gbedo nun fere peje gbedo ta khwenu fo iwe no khun sin tato jono a un chovuru.